0: igia hapa igira haha ugure kiriore ndana kwina indo nyingi mono indo thaka indo cia magegani agura itagiria mai thina wa mai kwanyu angikorwo hi mai muheagwo wiki imwe no wiki iyo imwe I mean muthenya umwe wiki andu aria angi mena handu ha gukiiga mai no yotari na ha kuiga mai riu ni urithinika ni
1: guthinika
0: na no ukoretwo na itanyara kugura itangi no waroro ugakora itangi ria rita tangiri kumirira ringi konere gukuigana ni kindu ciringi 28 no ha thoko-ini ukugura itangirire na bei yaku ya kuyamurira no wingire ugure TV kiega giuke na maspika marea metago mawufa ini ge TV ulikenagira we na family yaku ino ni TV ile hito ya 4K resolution
1: ila theria ura na muruta ya
0: waku eni mwavira ura kuduwa hali ya kiharo ini
1: ukehelera
0: ukehagirira orona kawe sitting room ini
1: yes
0: ya iji mirogwe tano uthiye na igoro na isi ni TV mithe batofauti ni okugore ura niwe kwagirire kwena thimo keheri thimo nyingi ndo ingire haho shagure thimo emwe na ido igenyi gigo kwena ngombe kuna mitabu ya asura kuna mitabu ya irrigation maolu ni maige wenu wago shagura kirirona niki kwagere ire na kwa ingira dhoko ine ni raivi
1: wahinya *420# uka ingira na *420#
0: haya liude kenyambe olige joke kule wa fegi ya family bank lida kodagwe tadoiga family bank aya ne ado maranyi tirira maudu mo the magevi ya sharenda ko da kwani mara kona gararia gobo ne gada via shara ya kuyara huke no mono dira dari go tariria mutaratara me na go asset financing na asset financing ne besha mara kona gararia ne geda ogole machine kana gari ya wera na to ro afia shara onawe we modo personal no gari ri ne atige otwe kate ke odo ke raxari lu gari ne ke do ke go tediriria go ikore wekaga kogo nawe ukira kugura gari ya ku personal ne urane gararia besha ge korera kugura karagi tagago teithiriria maundu ma mugunda ni uranegererio besha icio urenda kugura pickup urenda kugura roli kana machine ingi urenda kugura ciawira maundu macio mothe nimo mararo boyo mutaratara ini wa asset financing no kanegererio besha gutari kuigirwo todo wadi waiki application ya kududo wadi kuigire ino ne approve ya hamwe hamwe ha ihenya ihenya nigetha wira dukarugame no ru ningi ni marakunegererio flexible payment periods ukaheo ginya hida lia miaka 5 nigetha ngiko ni ngari ugurire ya wira ri ona
1: ko ya sokia
0: ona ngari ndige ki tiwe rakiriha kwa kuingira ruhongerera kwina rwa vegi na ya family maundu macio mo the mole maranyitirira biashara ne megucao gucoka gutaukika
2: mudu akurajiga iguru atidulio naki andiri guna thia gwithambira na macumbi aiga kuiga iguru ki kathari kuingira ndaingirire soko faster ngiguatire kahori de muthuri
3: yani umenyaga tu maundu twega na ndungunyagira I
2: nituga murithini akuririririe gurire ngombe
3: aiya ngombe agurire kwa soko faster
4: onawe riu no wegurire kiria ungienda kwa soko faster ta smartphone tv solar ugie besa cia kwanjiriria biashara school fees na indo ingi nyingi na uyetea thogora no uria ungienda we ukuhinya *420# orege hihinya *420# wekire thogora uria wathi muno uria ungienda kugura naguo na good news niate urare hiyo kuma 20 bob guthie ciringi 99 peke yake uria urabidi maita maingi noguo urehe mweke wa kugia na the lowest and unique bid
5: Safaricom Chapa Dimba Season 5 iko on. Na roundi, tunatingiza neti kote nchini. Tokeleze.

0: Nei, du kan se hva det er. Vi må jo ned. Hvor er det å komme med?
1: Jeg må dra på Ola.
0: Hvor er det å ta? Jeg
1: må komme ned av
0: veka. Inne deg og ned deg, hvor?
1: Inne skal dere gode for å dra på veka.
0: Nå må du ta veka.
1: Hva tror du er en nærmere deg her, men tar seg opp i hele bilen? Jeg går opp i her nærmere. Jeg går opp i den her, og det er noe som er det.
0: Hva er det noe som er det?
1: Ina
0: to akio ka dai na bo ko agere na okuli agera o ga ibiara tasio ai
1: to ode
0: ate
1: pare na ke haria
0: eta ko mai kabe mohonoku
1: eta ko kabe mohonoku brauni
0: eta ko woni ke kale mohonoku
1: ah ko kiro ko na reto ria ko ke kate
0: o ne ake ga ide ke mo dosio mohonoku
1: e adia na di 019 na ai henya re ure
0: yes sir
1: Niki kera foro yego ni diona ugethie wega.
0: Mm.
1: Odo atero horo yeji guns na ole ugiterio kiagite ri.
0: Aha.
1: Wa atero gona gutirathie wega.
0: Okay.
1: Na he odo dressi ya odo na na gutira ro sino ro mudo nobia gana mbere. Ate mweno oyi wa wa thari kirwo ri.
0: Mm.
1: Maka uga ne aya. Tau dai gwa kemano isu ngwa kiga atiri ri ate nio ne thari kire.
0: Mm.
1: Ya kiga ate ne ngania. Ogo mwene ugino kwa makiga ne karma ne mekuga ne wa ngai thari kodi desi ari kuria.
0: Mm.
1: Najira kugeta kuga gutia ndumare bakuga nyo kana ki
0: Kai folidi ko sisi au age kono mungethanero kamungethanero ri folidi
1: Bora kwa ri folidi makuga ni mage kuga ni ni pagira jama yao
0: Kai folidi mae kati am age koma tirama nyita amen age korwo
1: Ona ri au ni hodolete kuga tiriri Zirikari nene kuma president na munene wa folidi kaja Asio na mago ni kuro matikenda kumenya ati mwana ni gure hura kada kini ni asio marahura na. Ate kuenda kumenya we mwana ni kukana oreko. Ati ni o marahura na asio.
0: Okay.
1: Oko ni misa ni yere kuori. E makira bako na merizo. Ate adu hode he kumago ikana ni mahiga kana ni mafangata masi maro yuwa. Bako na merizo o. Matikenda kumenya ni mwana oreko ni mwana wa ure hura kada ni oreko stati ngane na guri sisio.
0: Okay.
1: Pero ni magatonya kwa vi ugu kura ito magutira gigi ego horo sio. Utigo kora kweha kweha la kuru liu ito.
0: Okay.
1: Ya ugu kora na kiguwe ya gitari kiega.
0: I agree, thank you.
1: Asad. Ni wangu presi kwa ja presi wa bikina presidenti re. Ya hau niwe, furu liu niwe tui hoke ire.
0: Ii, niguwa.
1: Ya tia korora furu liu kehagara na. Mba hau, unena wa forizi, ase niwe turo rete iguru.
0: Okay.
1: Kana ni mwena oriko, kana ni mwena oriko, ase makora meariza na furu liu ito.
0: Aya, sawa.
1: Thank you.
0: Thank you gura veka. Munya ko le to ko na guo ne ati twaragiria ndu age muno na Kenya muthenya wa muthi ti andu akigo. Matire makiga.
2: Yes.
0: Na leo gutwe kete ne hede me ko abiriria gukiga.
2: Ai.
0: Taru ko le homa be he jagiri iroka. Ikoiga. Ite kwehitha kamera ine ne toge kona.
2: Yes.
0: Na ne toge kona na ne toge kona. Nema. Jagiri egoka.
2: Yes.
0: Kamera ine egatangatha maundu mari egeka. Jangirie wega coka maundu macio mekeka igoka gukungwira.
2: Neke record rege.
0: Direhitha. De kunyitwo de kurio kiuria. Tugacoka tukerwa tiriri ni jangirie ya mungethanero. Mungethanero niguo ragirie forithi mamanyite. Hello.
3: Hello.
0: Hi.
3: Gatonyo wa Bogwa.
0: Kwero watia.
3: Kwa kamu na mazani ya waso muno.
0: Ago suo jesu.
3: Aone, usi nwa erui.
0: Iyo, awe eru.
3: Kuma kule, kule mloroko. Kwa kagoto.
0: Oh, no mwanadu tabira kou.
3: Ino tuwa kuwa kagotoi.
0: Iii.
3: Aone, uti kake kile agato ikarile muno ni ule uchumi oke hana.
0: Adeo kai mataraka?
3: Maage akana, maage akana kima.
0: Oh, ru, matinagura kagoto muno.
3: Kia gete fiyo.
0: Okay.
3: Ala kajoka dere sine noi.
0: Yes, yes.
3: Ndi atirire. No dirika yo na ne ato makia muno na yatugegia.
0: Niki.
3: To na yatugegia riri. Aiko ba aiko atuga kirea mungathano ni goga uragituma jagirire. Ma kira kunyita jagirire ari oni kitu kimenye ndio makini makinyita jagirire to ma tumetu ne adwa mungathaniro.
0: Okay.
3: Alafu horo asari. Horo asari tu. Eyo initie kwaririo tondu. Ai. Ne ikariri andu muno fiu. Guti undu iraruta, guti iraruta.
0: Turariro ne jaga.
3: Ah, ikagira ku. Ai, ora kama tu sokiri ni chae gure ari, hiti, yure ari ni chae, kwa ya te ila iya dugo te idia, nori usia ne kure, nebo nile nile te adoti.
0: Okay, okay. Ne, gine
3: da. Na, na uzi hale turo ya te mahi, tutiyo ni ate, mane gai toho ya gai uti ya toro, zai, zai, no to hiya, no, no to tiye ya, no to ya gai ya tuta idia toro, haya turo ya te, reu, reu gai no ano, ya tuta idia siyo reu.
0: Tareke goli ye?
3: Eh.
0: Nika uru kamwe kari kogi wekana adhiwe ya?
3: Hai, kwa hivyo kari. Kari kona katari katiyo, kakato mato tumea guni, tumea guni, kuhura, kuhura, yes, yoni yoni yoni yoni mwegosi yoni. Uti yoni toge magana mwegona hanini.
0: Utile kwa hivyo kamwe meke tekega?
3: Haa, utile, utile, utile, hakuwa ni hatile. Tole tonya mare de tayi tayi tayi vie to leke tora moitria wa kwa do ama de ketora moito amweri guti mu mudu araka ya ni atiniri opia ni sira atini yo ka ko ni atiniri ka ma odu angiri odu no sira atini ikari ona kuria
0: okay okay
3: ikari ona ku e okay gwa mara gasini sia no sia ku ya guni otiri ni otiri gwo era ri
0: kogo ni da ko igwa kogo we ona odro no odu mwega ona omwe
3: ah ni ti ona odu mwega ni magaba wan to ni le guni isi lero ri ira hura ndu kuhura ndu kuhura ri no ri no mungenda ni mwazi kuaria watu kani yoni oru ni ngo kaigwa ni manyiti o ningi ta ri karuma ya hatha isi ezira basi ko aiketio theini
0: sure
3: Abadi ukoya zaidi ni to tayari uti go gamba ene ilikuwa mimi kama mtu mmoja niyo mafagite.
0: Okay. I hear you.
3: Yeah.
0: Sawa. Thank okay. you. Mudanya mwega.
3: Okay. Na yeye tidi mwega mwega fio.
0: No, tugaithanirie ku guothe.
3: Ah kabisa.
0: Asante sana.
4: Dhahabu Land Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megi Dhahabu Land Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitambo ini ya Kameme Kayukamo ingi
5: Chapa Dimba na Safaricom Season 5 erehaha reke tarada yaku wemenyekane weyumeria wonekane thini wa ditimbrano stiganete iria siga kro thini wa county stiganete Tanjiri County Muranga County Laikipia na kodo koge kuige nige tariki mirongo ere na keda na tariki mirongo etato August mwakoyo oke yumeria kore wa Nguru Stadium Kirenyaga netodo wa finals siya Safaricom Chapa Dimba kumenya maigimegi ya Chapa Dimba na Safaricom Season 5 ikara metabwini ya Kameme Kayo nure the hand o gehuro kana okene handu harina o dhaka muwega wa joe na maria maturigi isheirie haha ohea guwa world class dining experience luxurious suits ona conference facilities Nokras Group Hotel makuhea ga motu kata magi kiro keiguro matora ine maamuranga sagana naebu September tariki idhano muwakoyo neguwa koro noko gweri munene Nokras Hotel Muranga korigani ya na Maguna Supermarket magi kogwera 14th anniversary korio guwa neguwa koro na mogidi munene orio ga togulio ni sami Mido, John Mbogwa, Salim Yang.
6: Ike hakoro kamwe, kiwe ya shire koro ini, tare ye onde.
5: Nego mtu kani oamu wanya, onegelidio ni ma DJs maria meho taneide. Nokras, where hospitality meets celebration.
0: Aya, raketo shokarelie na tureda kuthinabe na kwa iwa wani waku. Hora dhimo naba ni 0702-966-122 kana 0702-966-126. Anoto na naba ya Airtel, ida ni 0733-340-101. Na noto na wikire dhoko ini, nige dhokule kiria orona ni kiova taire. Ino neyo dhoko tu, ili okora guona rotha, na weyadhi, wakogura kedo, nukagura na beya kwea molera. Na goko kuna ido njike mwono siyama gani ya gwelire ginyamaliko, kuna ke kuna guo ngobe kuna boli matagi mama ite malire ido nenyige
2: ginya besha cash
0: ne owe kati wigire doko
2: rahinya *420# *420#
0: hello Kameme
7: Tonya Wabogwa
0: oi
7: osho Ebeneza Kinyozi kuma Naikuru
0: edakuona mono mudhuri ogwito Ebeneza
7: Gora ni twa jandie na kai matiku ma tena tu na mufaru bi wa bayu to munyiro wa balire.
0: Ndire na gaje ya horoyo.
7: Bwana coconut. Coconut ya brother.
2: De ha horeire.
7: Wega muno gatonya ni athite uku chite ni uthite wega.
2: Ya thi wega.
0: Oka hora.
7: Muthuri ucio eke ngu ndimutagira ngu bi to ndo ri aku chite ri. Kia dole kana tatu.
0: Ngai ni ngai.
7: Na gatonya kaje kurathimage muno.
0: Amen thank you.
7: Ai kuro he mundu tungiwa ndo jamba ya ruriri.
0: Eh.
7: Nigatonya Wabogwa men.
0: Oi, mwadhani.
7: na munini wake coconut
2: ikanga yake
7: na kona kona ya tuwe duwa president so tuwe duwa katonyi
0: okay
7: kuruli katonyo tutuwa kareka na gula kareka kureo tuhi kurite maizori
0: thank you
7: tiha doha nini na magadeti machi wadoo magari matuke nagia muno na duwa za kire ya zemo na nuzu kamili
0: Onamasio manini tuwa dhama makere hathi na li tuwa gerera ma
7: tuwa gerera
0: ma dhaa
7: ino gerera zina
0: tuwa gerera ma dhaa tuti
7: no le daa ma ige ni kata liri no le dune ni ige gochi yeda kuwa gerero ma uudu yeda wekiro makaramu tuwa chihe viyo
0: ke gaye ona niye thegio
7: le uure
0: yes
7: ati wana kwaneke tuwe kilo
0: niki ulia niye ona kwaja niwe dira dao dalirie doe no kono jire kukwanyu ule wikaire
7: ya tuwe kilo no maguni
0: Wadire kito keke?
7: Ali ukeha.
0: Uwe wa shodhele li yali? Maudo maradhi atia?
7: Maudo maradhi li. Noga iwi, tuna utirele maidu mga ito na iguru. Todo, neto kaire muno, neto dhe nekire muno. Utile kido, kihale akire. Oraigu wadu, gina oraigu wadu, nemakini ile muisho.
0: Okay.
7: Noto lwiboro lwini wate da kinyete beso wali hadwa kuro ni hinya. Todo utiri udo wadwega, wadhi mazivitari, utiri naku, utiri edawa, utiri ki. Wadhi, yani, wana mwena ini gina wa hiliyo, megulile ya hiliyo, ni baini siya batire mono.
0: Okay.
7: Ona adu lukura alila manara alila. Ni wadhi amina shukuru wadu magadhi ya tia.
0: Okay.
7: Todo ido shio da gina mafuku, modu mwabe ni mwogerere. Utiri modu ura atu ishi hiliyo nao.
0: Okay.
7: Onora tuge kiwa te no ona ha tuge di kwe hoci yali.
0: Ta MP ya mafati oi ko magete terado.
7: Ah, ma MP matire ka te matira tu igwa. Matira tu igwa. No nyede kupongeza ohanini tu agwitwe. Uwe to kiria, uwe to mrembo na kaji.
0: Okay, ni ana utabira.
7: Wanya kazi ya katoro nino kuni kwa sani horo wa todo horo wa basari iniri basari wa dasoto da koro kwe muru
0: hali oraiga hawaru ni haa national
7: hali akoro he horu haliwe hali iniri
0: amin doiga dhirikali ino nene ni oraiga ifatie kuro rato odo kidogo
7: ino nene ni ifatie kuro rama odo todo lulu maudu maigiri wigua talu toka mwena ino akire yari wa nyamuno yoto waliwa governori Dewana hiyo gavana hiyo hiyo naake hiyo tutikimu wanaga naake nwa nao dhiyage dhiyaga mdiyo ni matukire ni mwa tisi ya sa mareka nwa nao siya nao kabe ni mareka
0: okay
7: ni matu tisa ni hili na lemo diwe ni ule diwe kaa ni ule mweta ni ule hizi kwa kere mwe uzuzwa ni
0: gavana wa anyuwa na ikuru
7: ni uzuzwa ni keheka niwe katoro ni deona ni uge dhito tonye te kuigi mwono ni ukwada liwe hidalele na uge uke na ikuru Kadulu kita orang juga tidak kena warga fakohol. Iru ini tiga kena ikut.
0: Dia
7: tak pernah nampak dari uli kena gugur. Kau dah bawa gugur.
0: Dia jika nanti tiga gua de.
7: Udi jika nanti naya modu mugi todu ni kau ogan aje todu eh. Modu mugi dia gah ha ugaria. Nama modu mugi mana korom mega mono.
0: Nesa aku sih nanti kemuda.
7: No, kau baru ini aku sedih. Nego tiara mai doma aku lu gugur. Uvakaru wiboru todo lulu idu tororeti maido maito na iguro kure oteide wito ugiuma
0: ini tole nanse mogole
7: nanse mogole todo kuru wakuru wate kire kina agu mamuno ni maguni
0: aya pole nidae kuigwa na aguni suido hotuwa dhino walitole ya jeso asante
7: amen mahotuwa fiyo na kuru lulu idu lideate kiate gai wito waka maudu no mali agira gai datiga nagiri ya adu wake gata onye
0: toko honya muno nogo kwa agira
7: todo gata onye lide ya adu makinya muishori Gai vitu lio kala naga tulagia.
0: Neguo.
7: Uyo tiyo gene Ebeneza kinyozi.
0: Asante Ebeneza.
7: Na uliwe karimu wegweja toru nyonaga wejagu wa Jordan.
0: Ya kwa deko wana maodo maigi. Neko harali.
7: Toko nati nuogie headaki. Toni boxi. Gaya mula habiyo mula mutile wega.
0: Asante. Koko nati yejago ginya na nyamwele itago square.
7: Ucho doa he mudu headaki. Noma wega.
0: Aya mula nyamwega.
7: Thank you watoni.
0: Thank you. Governor Tureda agudhi kuhoji. Ariga tiriri mutume mudu wo denna osi katonya dagoke guko jo dagoke
2: neki
0: Todo are na siolia siake.
2: Oh, are ije ije.
0: Are ade kagira. Are ato ya kwa kwa joko moke na mojo liye siolia isi.
2: Dada la kolio si kirea.
0: Nando kongerere kingi. Yare da olio siolia isi. Dada ke muna agi. Koni wada kolio siolia si akule. Deha.
2: Doe uli. Kata ye uli.
0: Deha kameme. Nekwa de kohalia ne advertisers feature. Teno ne tafalira adehire.
2: Yes.
0: Atafalira adehire ni mudo akirehe. Eka
2: kore.
0: No agi kone no ekiri. Ehe to dogi olio siolia si akule. Kwa ringa ehe nye golio siolia isi. Dea muna ne dike yo kato dokari. Dunge Kenya ni kila ziyo liya.
2: Hei kare wake.
0: Hei karoko.
8: Kameme kayuka mwigi. Jeshe ni ya kemenera. Oge tuwa mukira o halioli.
9: Naroko.
8: 101.3 FM. Motambo okeminyidhiyo ne Stand Big Banks Keep Growing Movement. Tokeri esigi ya kukura na kutherema. Ado igemesi ilagia ohoro wa maudumanene. Tako higura aviesera. Kukura mugoda. Wakamusie ona kana kuheo promotion. No mani ate wukura odoine omwothe. Kwa bagiriri na makinya omanini. Wukira na wikira kiowela ine waku wa omwothenya. Oke aluta nilia kuhono kia besa nyigaige makiria maore ohono kagia omweli. Nanikio Stand Big Banks Keep Growing Movement yokete. Reketo kuguwele makinya manini maleto kinyokagia omudhanya kuma mawela ine na medhera ine ito maodo maya mothe na masanga gira hale gu kinyokia makinya omudhanya luga edo inero wago kura na hale ya hothe ole luga edo inero wago kura Stand Big Bank mara kuwela keep moving.
0: Gwerire kaudu gaka na ni kaudu kega kogo kaudu kega na keda gushokerwo na detone ati ni okuriha bills kana utumire mudu mbeca no ukihuthira utungata wa Airtel Money maudu maya ni mahuthite na maudu maya mena raitha raithi actually ni tugione mara utithiriria urihi wa bills todo hindi onariha bill kana utumire mudu mbeca he mbeca uregagwo ni ciocete gucia transaction fees no ukihuthira Airtel Money mara gushokeria nuthu ya mbeca iria ukurengetwo iria cia transaction
2: yes
0: kuga ati ni mago taithiriria maundu ni maya maori hiwa
2: wa bills
0: bills ni sia hoda hoda aya to get show kaneria hello kameme
10: la tojo abu man
0: yes sir
10: makaji ta de agoma mo to ko to ta ki
0: e de agoma
10: e mo chimo na agoma dira
0: very good
10: ya ya be to mo jelele
0: e sete
10: e e ka jugi atiri
0: e
10: olori e gechane ta maga de
0: Eh.
10: Eh, ke chade te agua kad daize.
0: Eh.
10: To akuira igarie.
0: Eh, ohe ke sene eh?
10: Ohe ke chade te todo, wiro la bona da bodo rutetwo.
0: Mm.
10: Do mungala ni roko wetwo.
0: Okay.
10: Ugalo dekero agus igacho kai kero ni gachagua.
0: Mm.
10: Tadra siria kone, kone kone gachagua ri.
0: Mhm.
10: Agrata ngeriyo ta gari yako ya.
0: Hmm.
10: Ikonu wazo dekete gunzi cho guwa mauga gari.
0: Hey.
10: Agisa ngereti. Tari ubodo guetuo kagusia lele ya rivye kore kia nile.
0: Yes.
10: Ujira diwe kia nea ugangi ya hare yari.
0: Wene ya uzokeiro?
10: Aguzokeiro dela digwa deja buisi hiyo ta zubaro hakuwe kumina ilano.
0: Hey.
10: Karuma, tato de karari nyogwe iwa. Kari dia kalau makan gue tau kalau mari.
0: Hmm.
10: Tadi ada dua tu hari. Tapi nama dua aku dia sumari.
0: Aha.
10: Awak tu yang nak magun si Malaysia di kari.
0: Hmm.
10: Tapi itu hari kamu no gue ni ke Malaysia dah gue tua.
0: Kau gue memerlukan iga tu dan itu fatih koror gue gak titu ega.
10: Di kari ni agi yang koror mau tu macam magun si jatuh dua puluh ribu dia gue kaya aku hege sana.
0: Hmm.
10: Tukatweka ati tuwaita tukio noria
0: ii
10: tandole ulela muhagire guzi zia muka atweka adake chumatiye weirari
0: yes
10: yeti vile umagari kula uchoke kahida kalakari huwati mudu mudu wangiage ije nozo nino kinyari he
0: aki yone mabeti ya
10: ma ito rejele ita kuigua ati agaye hadu maraige ita mahiga na hukumuenda waze karu
0: ii ni mabeti ya uka weka maudota mamwe
10: Leuda leba kehotira ba wikate tondu matiakio na bia mudu rake mahunia.
0: Mm.
10: Kapiga horio gya kumenyererwa ri.
0: Yes.
10: Kamwaki yekanini, kamwaki yekanini kahorekaga narua.
0: Ee niguo.
10: Ukiramwaki waingiha.
0: Sino sigo siabata.
10: na niye gera mwodo wale otoe te kula li apweke alie oe akone kulo ya oe ligi na oe ligi na iduma ikale makirolaga nigeza todo hariga tukari hari ya bele li tukari yola toge urana nako
0: aye thank you
10: na igeri ikari yole ya mazirai
0: asante sana
10: na dimere kabasoro jabai nye usahira mwaka muno
0: aya thank you Ah, okay. Back to school ne hede utodo ne next week. Na of course, ya hane hakoro ya do halito mono ne asiali de gwe sini ole sidi ro afidi. No okay, no mo hakoke tore mwana na fidi. Ojo ge ko ge ko kwa jwa na balance ya rasta mu mabagi kuga todo ne tami ya gatatu we okatureka ni. Na no da kogolera mwana ido nyi ge sia gucoka na sio thukuru madhamane madhia ogoma kirituha. No doga korwo we na wasi tondo ni ukole kwa pwani oil ni marakoro boya na hena ido idhano ili ya no mwaka ofatare hide inerele ya back to school na pwani oil maga kuhodhili ya tondo ido isisio de osi ya mokira na base ya ofa hena ofa hale sawa ushindi AfriSense Detrex na onja isio sio de oga ikoro wina score ya 5 out of 5 yes. Hello kamem yes sir
10: weta kwa parodu wa dhayo mwenyele wamba lia dikiri wakabati usada na Kuru County
0: ndako igwa
10: Anda iwa munu na wako wetu ya binata ni ya kuwa liti hau beleo
0: Iii
10: No, eado igera kuro gani ni juu ya terele County government of Nakuru le Defe le tenelu tetawela wafata tiwa uwe binata uga
0: Haya teto di hali ya
10: Kato wetu katonya wabu uwa Last week yon nile County government of Nakuru wada Gavana Susa nike kale Ya listeto ni among the top 10 ya siye kita ya muno dhino wa dhino wa floru wa Kenya
0: okay
10: ya unwe kuna wawera umaga na mwishie
0: digi karalia
10: tuwa tutama bago dole kona mafuro liwa le mwodo wabia aruga me halea adole ka halea aruga me ete
0: okay
10: take iwa muno noshi wako wa geto do kireli ya woko na iku na neguwa maudu make ya gireta woko tia na wala hito tagezi ya tv
0: kai moikaraga na ikuru tofauti todo Atiriri we oroiga ni kwega kana mudo hihi ni mudo mudo eligaga mudo ni akigathagiriria burere murire
10: no aigu au ni oiga kura kwa ke tuo kirea ri
0: eh
10: ni ibeto inyo ma
0: hello
10: no aigu no inyo da beti no shia de kete na we kwa tulia vino wapuro rire watu yekete na ikulu erede ini waiko mili ya shito kweza zini wafuro liyoyo na maudu maji unonyo mwaba umile kazi na mara zini wafuro liyowe
0: leu niri muhujia li
10: yes
0: nyo na dirakara liya ni kuhulia doli ya tiriri
10: ehe
0: inyo na nyo mwikaranga na ikulu
10: ee
0: ni kuwa kwanyo
10: ni maa
0: na mudhuriyo zio ni murata guwa okay kwa na kumulia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: kenenehire na iritoko hinda ria kurera mwana
1: okay
0: hideo hinda ria kurera mwana ni mutu muthuri aikaraga hakwinake dakae ejoyo dakae akimuikagia ritho toro ni gwake nigetha dakae kuhoka hinda oriothe na ni age mundu ngimuteithia na njira ya undurume undurume wokagira riri koro mutumi yange atwikire ni hindi aroho kathi kuicigire ethi kuicigire ati riu kuma umuthi ndi magadire mwega kuma umuthi ndi aigwa wega ni amenya ihinda riake ni rikuhiriirie ukorwo ni aragiire katuru tuingi muthuri ndaumagaja muthuri ndaumaga ikuhe ona aikaraga acereirwo hindi ciothe aikaraga acereirwo ni wathiomo wake wathiomo ndaugire ni mundu ukirite murata no murata murata ni mundu thikagiriria murata ni ehoi no ni mundu ngiheana ndeto ciaku muno to ni aciwe wega no wathiomo ri ndangiheana ndeto ciaku
1: okay okay
0: wathiomo ngimwira kwina thina gwakwa ri kana umutumanire uge taguthukagwa ithe wang'ania ri umwire oke ndimukomere ni ngari mundu ucio agoka ihenya
1: niguo
0: ndangiuga mwire atiri ni andangaga muno riu ningiandokeria mwana ti umwire ndiguka amenyerete atia wathiomo ndagiire kwaria ndeto ta icio wathiomo ni aguka tondu ni mundu waku wa hakuhi muno na wathiomo uyu ri maguikaire nja na muthuri uyu nigetha riria kuriguika ngemi muthuri aikuruke kianda ndagiria gwiciria iriti ikuharitwo rugongo iguru akuharitwo kuria ngurumo nigetha ambate na marigu
1: okay
0: muthuri umatho wa mbere tiwa ageni na wa muthuri umatho wa mbere no wa muthuri arehe marigu arehe igwa oke na ikwa na oka nacio nigetha itueke cia kuhiuhithia muciari uyu atumia aria me guku no marauma igwa iria tondu mararongoreria uhoro wa ukuri wa marungo na atumia aya no maricoka kuhehia marigu maya na marigu maya makugiritwo ni muraru akuanĩria akorwo ni aguteithio ni wathiomo muraru mutahato na mujo na mo marigu maria magiriirwo ni muthuri no mongirorwo uthoni-ini ri no motukaga na motuigiriire ngari iguru muraru mutahato na mujo to marigu uri ona tondu marigu muthuri akugirite nigetha muciari ni ahutaga muno na akainaina aria maciarite uguo ni moi heho yaiyura mwiri mutumia aringithagi aheagwo marigu maria mahihio na macinirwo na makoro na magacinanirio na makoro mamo na mwaki uria wa nyumba uguo ni muthuri urehire umatho wa mbere wa nyumba ino nigetha muciairiri atangirwo namo nigetha ahune ngwiraga muju ni irigu riega muno ria iyuranda tondu riacinwo muciairi ucio agiaga hinya na tukauga riu iria ni rikuhota kuharuruka na mwana ongetha makai meri ndarugire muju gucambukia i ndungihia
1: ndungihia
0: ni ra ndie ndona uguo itakumenya ri ngiuga mbarigu ri ni itungu muno ngitinangia ngikira kiragwo atia matumbo ngiruganiria gwekirirwo maai maita matatu njuragio ni mutumia ni kii giki urehire ngamwira atiri ndwikire maai na mwakiri gukihia ndiahire riendaga guciwo
1: no ria kuhihia tu
0: uhihie tondu warihihia irigu rire kana uriinde urire o maya ndakwira muthenya mugima ndungira kindu kingi ni onda na nikio mararehero muciairi arera no kiturehage uturo muraya wa ihinda iraya nikio muthuri akurehete tondu ni uturo muraya ritithoka na ihenya ringicinwo rikumbagwo mundwa ona no urikire haha kiondo-ini kana riigua riithi ariithi onao no makuaga irigu riria koguo irigu riria ria mundwa aria rigothondekaga mundwa rikurehetwo ni muthuri ndienda gukuria muthuri wira wake haria tondu aguikaire etereire ngemime na wathiomo wathiomo maa wira uriku kungituika ni kwagia mundu waga guciara tondu muciarire ni amagianire na mwana muno arinda na ndarauma riu ni kurikirwo muthuri atiriri muthuri mwana riu ni aregeire nda na riu niä nä ngereti harä a hothe ndahota rä u ä ta ngai å rä a å ä nä getha ngai akå honokä rie mutumia å yå na mwana å yå akä hoke tondå ndeno ä ngä akuohoka mwana gå kuä ra nda
1: näguo
0: angä a kå monyoka kä monye kä rä a ngwaragia å horo wakä o mwana å yå agå kuä ra nda na nyina no akuä re haha gå tiarä canjarä no å menye må ciarithania rä na å hoti må nene må no tondå nä ahotaga kå garårania mwana agå ikaire thä nda mwana akagurania ona akarora na thä acio nä macokire kå meta thutha-inä atä midwife metagwo aciarithania ahä ndä ä yo må thå ngå atanoka må thuri å yå nä arutaga ngoima mena wathiomo wake toro na ke muthuri ni arehingete thiko ciganona ni gwakoragwo na muhingo wa muthuri kwehinga ikeno ciothe cia thino ona ke hinga nginya kuria gukorwo na atumia aria angi ake na guti akiri girlfriend o muthu no ndimerire nginya girlfriend mehinge ndira mukagu ciara
1: haune habata we mutumia kwa githi kuheo mwana
0: wabe wehinge ni uko hinga kumathi kuda ivetu nigetha kugitwika ati kuiga ugona likuende kari lia kutha idhaga ile we muhingo ini lio kuhota kweka iga ugona lia kuhingura lia kutha idhaga yomu ile gai we mwene hinya gai we mwene edha we gai waha ile mukoyo o we gai waha ile lulili lulu kijira lulu kuthelemera wakoa nili nidira kuhoya ujo kerie mutumioyo wako hau hakinyete liu ni hale adagweta toro hinya wako ni ugeteire hale mutumia wako ni hale kakuhoka liu ugona dira alutari itekira gai rejo horere mutumia na jokerie ni gugutulira hingagie maundu maku mara we wathanite na uyu wakwa ndukareke athie hinde ino aranyongerera ruriri uguo muciarithani akoya mwana mutumia akamuiga na thutha wa nyumba nigetha aigwo ho nigetha agerie kugiana nake na nigetha takae gukuira nyumba tondu rua ngikuira nyumba nyumba ira tukweningire ya wagia thahu ugu mujeriria ni akamuiga na hauja nigetha agerie kumutangira na thutha wa nyumba na ndiguthi athuri hau ikorwo aciarithania na timia ya mara mutethereria airu ake kwa muthuri akihoya mena wathi omo wake ri nona ni mare hingite mburi ino nayo matikora thagira thi ni gutuga gati riri hari clip ri gangi deki dela ndagi kiti TikTok na uga ngati agiye kumirathira igure ya mabati ti mabati ri ne mugitio wa nyumba hari igure ni getha akiratha ri arera ngai ni haha ndugamite ri ni ho muthia wakwa kwa bata na igoro haraige hota nyombero ni weli haa neho haraihu mono hali ya dire hoka neho hatheru mono gai ati dilamiru tila haa nyoba ini ya mkoyo na kameo ya nyoro lukogu weli jejaneria na kilavimo kia mwana nwona mudhu liyo manji itani ili na wadhiomo le wadhiomo ke kona ke ona ke haraide kuunduli kana wadhiomo na ke ona dalamanya wa mula wadhiomo na lika ndia kwete oloke ni ya ndia kizikala kaitu wadhi yako kamu mwena iye wadhi yomo kwa lanyuwe jo wadhi yomo na gehano gu wadhi yomo ni mudu mwe hokeku na wadhi yomo ni mudu mwe hini kujita na hake
1: wana kuwa muligo waku
0: akuwete muligo waku ni wana mwishi yali mutumi yagi siyala ni maku njita ni ili la murume na ukirikala kalonga notu waka nagali ni ya kalani dede tenga na umno mirikala kalonga notu waka nagili woli ni tuwala kumudhu uliyo kutula tulatula na yenya na uinoke ito do muthuri na thiete thabari tura tura na yenya na uinoke tondu mukaguo ri riwe guciarithio ni irimo ekuria na jaribio ni irimo do irimo ri hana ko mwanake na ni munire ko alo muthuri tondu ni ragikura eguciarithio ni irimo na irimo riri ri ugukora ri ciarite tie mutumi ala ri karia
1: reke tobe tuthie mohoro ini mathe ithatu ii no nowagweta kaundu kandi karugano ka nguma muno muthuri ugutura
0: cangararaica
1: turatura narwai
0: cangararaica
1: mukagwari guciara
0: cangararaica
1: ciarithio ni irimu
0: cangararaica kokora ndiria kumenya icio
1: ino ni mitambo ya Kameme FM
2: Kameme Kayuka Mwingi ceceni ya kimenera ugitwamukira o hari ori
3: Naroko
2: 101.3 FM mutambo ukimenyithio ni Stand Big Banks Keep Growing Movement tukiaria ciigie gukura na gutherema andu aingi meciragia o uhoro wa maundu manene ta kuhingura biacara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mane ati gukura undu-ini o wothe kwambagiriria na makinya o manini gukira na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukiarutaniria kuhonokia mbeca nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stand Big Banks Keep Growing Movement yukite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na mithira-ini itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya rugendo-ini rwa gukura na haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stand Big Bank marakwira keep moving
1: aya tutana di moro ine madha ithatu he thukuru mwega muno wikirire ufurithania wa maundu mege maine na
4: onaga ari ona mbia
1: okarigwo ni ki ni akoragwo akimenya ciringi yake ndamigite oroguo na ciringi yake aiketi handu na ciringi ni ramurutira wira wega wa mufango uyu ni ati ni guaranteed kiria watu wa kusave na hena saving maitamere nowe kile kimajika kana hemo do ogiuga ni ali kilaga besha omori romori kuliga na besha mwonera waku no kiria okaneo miakeria ya saving ege dhira keu ne kedo oe na ne kedo guaranteed na gotiri uhoro wa ati aga economy dirale jaga gotiri maudo masio mothe adika kiugo Flexi, message yutume kule 20502. Flexi, message yutume kule 20502. Na niyoko getali diyo mauduma ya mode. Adweri mage jira na neharadira kule oto dekile sms nabaini. Mamini WhatsApp nabane 0700376166. Oge jira, wene kaudu kaliku gaka karu shirwa kugeda uko roki gitira. Kugeuka na nego kune geje shirigi giri ikomi. Shino duwa bere, wakeri na wafata. Hidatura liyoro wago kurana kutherema adoigime shiregia o maudu mali ya mane.

0: tukinyukithia makinya ma development
1: Hadwini ya Kameme FM kuma Orijoro Rock County ni ya Nyadarwa ni jita wa Francis Mwangi wa Wawira
2: Dudu ya dhuli ya kiyama kiyama na alia maritie mwena wadhika reuni mamenera irie uhodhili wa nyanake ni gugututhura goe mishimeno ini ya kiuteti Rifoti yeno yumete dhika na ni Aruz Mwangi
3: Yeikaro ini na imwana iria irua liao mahito kagira kuri adhuli asio wa kiyama kiyama mwena wadhika Niri adhuli asio mara akoliru wa makimenereria ikudisia nyanake iria ikoreto ikihudhikani ateti gututhura agwe adhuli ya makiugo yoneo wati ukori ile fururi maitho.
4: Ikono medegi ya gira ni kuuraga hali yake. Ikono medegi uraga ni kuwaga ni dhayo. Ni kuwagithia rurele dhayo. Ikono medegi ya gira atitono ayo siri gikomi. Uthi uka hulega segesi. Toni uramu menya. Na hii niyo na musimamo wake wahu siyasa. Siyasa tukaga ni competition. Kukuka competition. Lekio si uoka alie. Usio gioke alie. Weho teko mweda umagara.
5: Ona volithi noto kemo ya nanene ya volithi. Madhie na mbele kwa siridhia. Ulea volithi mageiru wakuluta wera. Na madingatane na guns nekada volulio ito ndoga andoke. Tukano onama voluli ma South America madoketione guns. Ama islands ma Jamaica na iria inge madoketione guns. Idhiweto tipenda voluli wito odokio neando matale hale ya mare.
6: Na magito duka kerea oizu ya adwanini. Na nituku mahoya makuwa magitika wekamo wematikazike ya na siyasa. Todo omen enye mara huziru wa uru. Mako omari ya kutemia yao niku huziru wa uru ni wana siyasa.
7: Mitugo ito na yao ena gorani mono tondu o matiahotire kurutwo maundu ma ugikuyu wega tore ithwe twarutirwo
8: ciana icio ti njuru ciana icio ni njega nituroneka nironeka ona kura maciathire macukuru ni cikarite wega arutani macimenyereire
3: ingi ndundu iyo ya thuria kiama kiama yuritie thirikari gutigirira ni ahukia njohi jikirire mukana iria ithiete na mbere na kwihiriria gitaruini gia gatagati
9: ndu macio metikirio bururi kuria uhoro wa njohi aria marugamireire ciana nacio igikora maundu ine ta macio kogwo ithuye ta athuri na arutani wira wito no muhaka turute
4: licensing todu ni wire hete thina fiu watho uria watuirwo ati gutire mundu ukaiga kirabu handu less than 300 meters from the from any learning institution ni urathi ugakora thome wa shukuru geti ne a shukuru ni ho kirabu kiri
3: ameme kauka mwigitheka jitagoro so wa mwagi
2: na mudhia muikariri gete wa ruhongero wa ungania wa magoti KRA delito wa murithi ni atarĩirie ũguni wa onjoria kũhũthĩra mĩtaratara ya kũrehe mĩrigo ĩrĩa ikũmbĩ-inĩ rĩmwe hĩndĩ ya kũgũra indo itiganĩte kuma nja ya bũrũri makiulĩtwa njĩra wa Wachira arĩ na riboti ĩno
10: Akiaria na Kameme kayo kamwege taunini ya Nanyuki Murithi ugiti ati ni harena fata wa kugia na deconsolidation Taurea arataririya
11: Consolidation ni riria adu marare heido me hamwe Hari kontine mwe Nodoshi wokire miaka iganona mediru Miaka ikumi Todo no ukoro ido idia we uragura umacha inari Shitige hura kontina Di we na modu ginogi Haga koro hena consolidator mwe Bugagi kira ido shio nyere isianyu shio the hamwe container ini shiga giuka chitoni tegini hitio 2.5 million na right now shirare hiyo 3.2 million
10: awgete ate mwori wa fiashara afati amenye ido shiake iriaire container ini na rehe dhogora owa ido isho tu
11: aja ni deconsolidation hathi ya gatiriri mwere heido na container hare ya boma boma shedi no haurelwe container ya girire yuke hau nigeza omudu alihire kiriarehe uliaware hezimu alihire hezimu uliaware hefu fridge yari he fridge ule wale he kamera ali hile karemera ule wale he guu ali hile ki huo
10: oho ogiti ate ni harina fata wa ahuri ya fiashara kugia na hadu hali amari higura gira container ilia shokaga ikuwete idoshi ahuri fiashara matiganete
11: na nikio boma shed ya thode ketuo omi ya kaiga nona midhiru nigeza mudu wakari hila kiri ya rehe tikulihana jumla kulihana jumla li kwena tatizo nene muno todu adrimarare heido siagoro tare uthimu na container siya consolidation na nikio hii matareda weka deconsolidation ni udu wakiri ya kiu of course Kenya uweka kuguwei mudu othe udu othe ugeragia kwethelerwa siyasa ati tukinege na nie hihi tukioneke ati ni dhuodu nuwa umani atiriri aja yohoroyo ni deconsolidation
10: kame meke yuka mwigieta unia na nyuki reakwa jitikaga wajira ewa wa shira
2: wangimo horo dhadita jitakwa danu wa inaina
12: Yiririku, no shaba, ne mohoro kuma kameme kayo kamwe gi ogikoro we no ndungienda kumenyithia metha ito ya

Asante sana mitabu ine ya kamemeka yu kamu ige Ugune kwa gira na gatha siya mwanya kure nyumbu natu Vikiri nyumbu nyumbu natu irorera kore ya mwena wa Facebook live. Thank you so much. Na angulirika niye kore ya kwa star 447 hash Kudoka kuu ogeria mwanya kawaku Tukua mwode wato kroni tukua kuwa kui hota ni na besha Nda kuira bonus Nishirigi giri giri Hari adu magana matato Nashirigi giri dhano kure adu igana limwe Na shiringi giri mirongo itatu kuri andu 10 na andu 10 ndirona matigetie andu ana kaguo gari munyaka waku star 447 hash

Asante sana mitabwine ya kameme kayo kamwe geoko kwa gireta kwa gira na gado siya mwanya Kure nyo monato dhikiriria kure wadha monato dhikiriria asante sana Na modogo yetu karoji wa awa ruku makuri ya Sloam gedhurai mwena wa 45 Na modogo yetu wa ashira wa Bismart Clothing, thank you so much Joke kurikani ya kore ya kwa star 447 hash Kuwa dono kuihota nila mareho tanira Na kuihota nila kuko gulia ni odomu hodho muno Ni amuwa hinya star 447 hash Urahi gulirua box Ida adha tuwa shagura kambuwa kakuro ibesha ini Star 447 hash Igira kukugiri ya mwenyaka wangu nenda kuira bonus kuku nenyi ige Ni amuwa doma gana matatu oitha Mbanana ya gira liyo omudo Shirigi, giri. Adui gana limwe, na umakana ya gire liyo omudo. Shirigi, giri dhano, na wadui kumi omudo, shirigi, giri mirogwe tatu. Changamuka, star 447 hash. Toko baguti diyo rohanini, na unetogu shokeralia. Huko na wakameme, kayo kamo igee.